0: edu tem ye wetimi su saa o start so bompa na yesu mewra ye bi me kan ye bi je number na me bon na pe 50 cedi ni bobi wo dia ne kra de bi wo fon so ye na nadwe ya wo se wotumi ade ma wade ya ka ho ntam anadwe me sama ma urade na me de ma fo de bi tato unkwa na wodi akantam sese wungu ya memware no ebade ma nenye ho wo kra mfiri wo nsa wo mfa wo na me kra eninje ya hwese nyame nya je namba no je aye 0244 ma honya na je 0244 aha nebo 115 afibo 618 0244 115 618 115 618 Me who young lady be so for when your school ewo university ah e was a woko and so boafo be any ho who pedjuman anka why you wako school nasa ye juman and wet media boaho juman so unye bi kapre so bi ni oho kakra na aka no any 50 cedi na maka nto o contemplate menya na menyae yeah said ye nyame aka sa wo ho na wo hu se wo asem na nyame ka no abrade peso ma bibi si wo life ti ye na wo no ho dawate yes e dine beba ni ye Bernard o usu ansa we ye me number eti Bernard o usu ansa no ne beba mamesa mobiem na hwese wonya ni ya obi a fa number ni ye bi eye 0244 na wabo 115
1: Asempa FM
0: 618 lady na make one send rade ma obo afo wate wabo ho mpa ya che the Lord said I should tell you he is sending you a helper nyame bra obo afo edine ba ne Bernard so asempa cho ebi a wo de ne Vodafone cash ebi a wo de ne Vodafone cash pa cho wo so je na be aye 0506 me bobiem 0506 aha na wabo 35 82 92 me bobiem 0506 na wabo 35 82 92 we ye Vodafone cash eye telesel no to dia ne ye no afa na ye me se me kan se oyo be ka se agro bi ne di o ye bi wate je eye 0506 aha no about 35 82 92 mamisa mobiem 0506 aha no about 35 82 92 nyame nsra ɛno so deɛ ba ne yɛ Bernard ɔwusu ansa ɛno ne bɛba mesili wo mpae na ma wate sɔre

abusua ne no mode becha ya ye holu kakra momfa nche ye na wotu ani nsem so e na acp beto aso se sa mre ye wo wanke wo so mode ye adwuma so behwe no wo mchi obi a ne nananu antata ntuma mu a ne mpanimfo bi de akire ye bepachew na manyofo so de wo ho agim wo se afide wo nya nsa frase etu de onipa kro se ensamso no wo ho na wanfro na akofa fom na prosi ni chi wa bisane se mrabe he na mrabe so na ajino be yimra na chiro pepepepe de wa kokoto

0: CP Alexander Kwaku Ben MTT di adwumakuo no mu e ba research ani tieni apani a wodi wani mu no no
1: ekwa messages ni biaba
0: ebi aba pa ni e wo manfo mo ho wo so chechecheche obi a wo hwe drobe ni ya che se wodi nipa e kro denden di age ni mo no wodi atwdwa se drobe ni we se ba bi e wo so mo hwehwe ni bia no wo se ani manimu ye wo se mpanimfo e hwehwe no na so twen bia so e wo ho no wo mo de ma no nyesa wo be hwie nipa guda ko pe ansana wo ma che no se ne wa ye no enwo se wo twika ibio e wo mayimu eti se eya prosifuo se eya empanimfo